0: mungu na anumansi seni anabuwa biyano. Osina no ho chine na ama ne oye ye be 1 month. Ekwenye biyamano no. Uhu bita odi biyase. Uhu senchini ya esisa. Nemseja fasirame nyame. Mwa anu ato credit 2 million. Now, mesime, prophet me betra mi mchon troda. Jenyame fapso yeme no. Jenya mema ka se de bia me bompa se ewrade omre ma se sa kope mi se me wi me djuma e bi sa ho maso anye nya me di adom ne ngosra di adom doctor prophet ebenezer ntia betra ye nim di aye ka kire o ye ma me pese me kire ade kokoye bi kokoye ade ne practice ne hu se de prophet e ye no e din kunum di ni nyira ti ma ye dai abrew na aboa amo abra bo ti mesi u ye Aminka se bichiro, anuma, se nipa biyo tama anuma beni biya oyeye, titu ni abuburo, ene sa abuburo ni anuma. Anuma de laki bre nipa. Na, enipa biya watatu mu, makatu ese emu, ayuo, atukuo, sa ababano. Se utatu ufie pa, na utatu bigu, ufie abonti wa. Ana emu guwa bontiwa emu die se mu na ade ya ye fa ye fa tuku atuku na ade ya ye se yosua ye na emu titu ne mu emu die utuguwa ka benya sasa kakra gu nsom dwale na watu watu samu no kakra gu nsom dwale emu fre ye die ba asikire aboba e fre ye die ba
1: angel
0: me ka kire e wo fre ye die bredi pa Nipa bia wo kwa adwuma bia o tata free wo bia wo ye blessing o kwa ye die timi chensi no o ti ase because abraba wo bono aye se wonum kasa na ye dededa nipa betimati wo na ya na ye me ye se ye kire nsem a ti se nipa mfa ye adwene nko na ye hu maka to ase me ye prophet ba nya ne ma bia na ye mpa bo ade bi wo ha na ye kire wo se kokko ye dia secret in life Abrabo ya bodo sun sumu ansana pie mame me ka kire wo obu akro betiba koto mu no kro agu na nso na I say friends anoma ba akokro ntimi nsifi ho because ne life rankasa no asizi na mo me ka kire wo bia owo gidie na wo ginya me difo ngo sredi se onko ye saade we obi a me sei niam enkoye otone ma yento Oso si kama na ye basa. Oni fia ni mwa babia ube hunsa anuma ba hono. Mese anuma no. Na anuma yibika ase mkwa. Mese wazi papa anuma no. Mbe ye ne mede ya mkwa. Mede ya mede ya mkwa. Mbe ye ne mede ya mkwa. Mkwa me ye ye ne dinshira breme. Mese wa Germany. Uwa Amerika. Uwa Australia. Uwa Canada. Babia uwa bia mekachira use. Kwa kwa ye emu akwa nchire nibi. Emu akwa nchire. Se ye mu. Se ye yu. Se ye atukuo. Me catch you as a penomani fibi womo. For good de jahoko, and mono sound sama. Bompa ye goose se. Bompa ye goose se, near men koye, near men koye. Yamid it to me, Eura bubromo. Yamid it to me, Eura and nomamu. Eti ud kavia, to go, de jahoko. Ne shedding yame. Obey ye, oh, abrabo, within 1 month echo. Me perse me chase, abrabona o bono, e ye ki o ye ki. Se wa nya osafo amie opona obebre enti Germany awo Canada awo Australia awo se besinde ene man na so nkoyi obi akwatere man so kra ne maba osu wet ko be 20 years ba bi akra ne makra ba kra unim ho nyema nyina ye basa o kasme nipa mfa nipa buo num asema de tantan e pese me ka chiro se prophet doctor Ebenezer say kokko ye saada na emwa wo ye nipa ntine wa ha Sa uko ye na eye ye eboa wa ye mfa se takese ye na ye mfa mo otwedi ampo nyankopon efise ono metima ye bibia this o dia free soro e dia baba dome sa manyanya mi adoma save e bia nema ye keke nyina bo busa te prophet eye den no hu sade man nyina eye ye papa na efe no otwedi ampo no ono na dia cheyen et doctor prophet Ebenezer say ono di obetra ha enema ye papa de ba boa wo na oka ho asem Canada ni awutie me Germany ni awuti eniamo enkoye okwa brochirache wa bobrana enye ye chese half protocol ni bi ko